Yo wasatam getin bi watan gam nakini jamdi sappo be minti sappo e jenay Hasoudou Radio. Ko lutidi en ni sey segonji sedda tan hadi en timin go akati ngel be ketiden Hasoudou Radio be fulful le mi siftin non. Min so bi yo sidda e su micro jog be Gabriel be hudida be makko wa kere technique. Fatima malato en ko tino be Hasoudou Radio ha nastir de kayum bo kay woni ayno ko ni hado. To Allah mo yimin be mon sey jango jamdi sappo kal kal Hasoudou Radio fodde ko den. Le tiron be hudida be wa kere technique. Cabine technique.

moi d'ici si malgré les limbices que Rodit la oui radio diffusion nationale tchadienne donc à quoi c'est quand moi ma de c'est si imbrasi la fia que dans gangalé lina umari dris umari wa sesi made mata ma sesi ngan bang bola iko sogi di mima mon made sesi bola ji ndori ko ku aba indo ku tigi di ko giana semala dina september kembal ku tob joku jokal ne ke mehe dot ma mari si pa go tu sai mbiri si kutola mam te daya kad si mbangi songan ku dot iko so mana bisit na ji ku dobe te go na ji ku dobe te ta mam tol tambiri si bangi mingan gimi dot bai bai yakat ramade si kutongi kundum kendaka kad si awi Niku Mahmud Gassara, Ninek Yusuf Abdirahman, Micro by Lionel Nomengar, Micro, Omar Sipak Taklagir, Jawine Kumjik Keti.

0: wala man dak jag jay ke won do de same rasi lafia ke tajlo so de tay si ke logon oriental de rasi lafia malang si ne ke berana kra di ne ke gir ko ju muga garbar ni ta ba na kem da yi si malang na irai waji tariya si ke rodet do yu ti anga ko de ni ni jo ali manita jimna dongar te onorin o niku ko jobai be majingar jimna dongar te guton ko tanat niku manita jimna dongar te onerin ni ba guto ik ndoko dik din doko ina so adina ji kembar ko tujo ko jokal ng me do tu niku be majingar jimna dongar te ba guto ik ndo jo ina u te kembar ko tujo ko jokal ng me do tu wa kembe kin jamanat la ade ne ko manita jimna dongar to nori ni taba le ni ning te ikndo ku jogi di mehe na jieni kembe ko kumrawo ne ko be ma jingar jimna dongar te ku to ikndo mehe na ut le ni ning te ikndo mehe na ut kembal ko dub jo ku jo kalin ko mehe dot niba indomi ta di mai rasidom te indomi na ut ni ta wa ikembe ke injamena te la ade berana kranto dan au krosi si marang te ke ngora ke isengi ni rai se duma ji ke malang berana kranto au kronge ke ki gir ku jala ta di eglise mesen kin da menat la eglise apostolique ke dono manga u kumra eglise de die ku kumra au kroni kungar tamita tu o ni ni ndani dongar tu ke na tu adi kanto interminer ni ke poije aslu jijingar o ingar ke chef de canton ke dono manga ni secrétaire général tandang la ibo e si malang ne gir ko ji de ge a ke si ngin nan gir ni ji kem be ke dono manga te si gir ka ge ke dono manga ge ni ji nyamen at la ke kumra do ba mundu saro lo krang te bai to e si gir ka ge peni ge ni rai be nyamen at la dono manga kumra o lo krang te si gini mumdu ke malang deng deng dan si kerangai wa asosiasyon indan di tuat na ini fra o ker ngar barum o AFG si madabi itu ke karci gulai itu ke kumra o kos ke kumandul ke tu malang dan si kerangai dan kerabai direksyon ya entreprise sekurite ke ni ke nge kutuh nek be maji ngar jima na dongar te o si igni nge kurba yog eglise isi de ke ria di rosi tai rai no do ba de ade kavo gi gir nan si kranga yo si kir ka ke kudo no manga ke peni kumra ke si igni rai be do krang te o ma de ta de ke si ignan gir nsi ge ko ji kem da ya si ke ko ro de te dan si kerang kai kondani ke general ala ramaji tunggu se kim tu dan si kerang ayo si gini aper me ke kem labdan ku bo ke kem be ke nyamen atla malang si dan si kerang ayo dan kerai ingar ke dobo tu ni ke nu barangar kladumbe dan si dan si kerang ayo nu bata sekade iga kra majesi gna ira se de kogum kogum malang sini re njabu ge na ka de ke asale o denji ka de ki ndo i mabdu ke kem bibul te ni ba lamentation ni ni mata klani le gir do kogi te ndo i mbong i de bai do mata te o mabdu ya nu ba ko ko jo ke gir ke ya bibul ba bar ne ebre ni ni me he klani ku te ndo i mbong i de bai do ku te gi kogi te ndang la i be Walambir ke tatol tata kemdo madsi raju cadun duma dengakan nubar si togu. Awai pak gir kujala tatog ningai man naji ke tamte.
1: Nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons éclairer le monde des ténèbres. Frères et sœurs chrétiens, soyons